jutro, dobro, dojde. Znaš, ima jedan trend na TikTok momentalno, veke nekoje vreme traje. Tamo veli, zastani v momentu, kako što go gledaš telefonot, slikni se i stavi slika kako izgledaš. Kako izgledaš ti v momentu. Može si na balkon, so kafence, uživaš, vaka so jedno oko pod zamiženo. Može veke vokola, voziš tamo, dvižiš kaj što treba, rastignaš na rabota. Može na uživanje, može neko veke stignat na rabota. Dobro, dojde, ako veke si stignat, sednat i spreman za sve što ne čeka denes. Kako i da je prijava na recepcija, na radio recepcija, standardno preko naši od Viber, te čekam na 072-607-777. A da go otvorime utrata sa pesna, Teddy Sims veke spremen i čeka za toa, go imamo sa Mr. Know It All.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Nov Aeran od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeranometar. Nova podobrena receptura. Idealna gustina. Zbogaten su proteini. Dovršen balans. Maksimalen vkus. Za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Bučan Kozjak.
3: Funky Flip Snack. Krckat se tupati nise djelat. Su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš. Cela kesa letnova. Za školo, pauza ili pre teve. Sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack. Vkusni, lesni i opasno dobri.
4: Samovo MaxBet. Započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Ovoj pad loviš na sigurno, so zagarantiran vaučer vo vrednost do 400 denari. MaxBet. Životo te igra.

0: Mano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebe sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: I ova leta, frotiziraj se s Opfrutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčeva. Frutirka.com.mk.
2: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
3: Tvoj A1. V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Слушаш.